0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizzair OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.